Sa tanan nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kag sa tanan nga aton mga suki, mga kapamilya sa tinig ng reformasyon, kamusta kamo? Sa gihapon, ang aton nga mga pangabay, kabay pang kamusta gihapon, yara man si kayong lawas, kag yara man si kadasigon sa aton nga pag-angot sa Dios. Ang aton nga relasyon sa Dios importante gid katama. Hindi lang sa isa ka semana, hindi lang sa isa ka bulan, kundi sa bilog ng kabuhi, sa bukos ng kabuhi. Agod nga sa panahon nga kita nagakinahanglan sa bulig sang Dios, aton man gayong kinahanglan ang iyang dako nga gugma, ang iyang dako nga kaluoy, ang iyang proteksyon, labi na sa panahon sang kagamo. Kag sang aton ginatubang nga krisis, krisis financial, krisis man sa espiritual, amo nang delikado katama kon ang krisis na sa espiritual ang matabo sa aton kabuhi. Kay nga man, dasig lang gid kita madulaan sang aton nga paglaom. Amo nang makuturan, makabiyanan, pirmi na ito na ginasulit-sulit. Kay kon hindi ta maintindihan ang espiritual nga aton kinahanglanon, amo na nga biskan ang pagpangamuyo, hindi na aton mahimo. Ay di wala. Kun ang aton mga pagpangamuyo, ang aton nga pagbantay, hindi naton mahimo, mga kauturan, perde ang aton kalag. Kaya nga man, sa damo nga mga kabudlayan, damo nga mga pagtilaw, dasig langgit kita maluya. Parehasang na sa aton nga lawas, kung kulang luya ang aton immune system, amo na nga dasig langgit kita magbalatian. Amo na ang espiritual, parehas lang. Amo na nga aton pareunon ang aton nga pagtuon sa sini nga mga tinion kay importante katama, pero dalayon gid ang Dios kag pasalamatan ta siya sa tanan niyang pagpagkamaayo nga basta may ara kanay kayong lawas, bahala na kung jutay lang ang kwarta mo kay dasig lang usolusyonan basta kay maayo ang lawas. Pero bisan damo ka kwarta, kung wala ka ikayong lawas, bisan ano pa kadamo ang kwarta, mapatay ka lang gid gyapon. Patay. Nga man, labi na kung hindi man sa aton kagulingon nga kabuhi, hindi man kita maghalong sa aton nga kabuhi. Muna nga importante katama. Muna nga sini nga tiyon, sa gihapon, parinuntang aton nga mga pagtuon, kag pangabayon tang Ginoo nga siya mag-upulgid sa aton, kag kita man makipagtulungan sa Dios agon nga kita iyaman nga tipanon. Amo na pasalamatan ta siya sa tanan nga mga pagpakamayo, physical, mental, spiritual, financial kag protection. Anti sa tanan nga kita pa rin mga pagtuon sa gihapon, mga muyo anay. Mapagpala at mahabagi naming Panginoong Dios. Sa mga sandali pong ito kami po narito dumudulog muli sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay. At maraming salamat po sa pagkakataon na inyong ipinagkaloob sa amin. Kami po ay makapagpatuloy sa aming pag-aaral sa banal na mga salita. Pagpalain mo ang mga nakikinig, simpilan pong ito K5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Ruclamil Oy at pamilya. Gayon din ang mga kawani, patuloy nawa ang inyong ipinagkaloob na mga pagpapala sa kabila ng aming mga pagkukulang laban sa inyo. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkasala. Ito ay aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng Mepinesius. Amen. Sa aton nga pagpadayon sa pagtuon, mga kauturan, padayon nunta ang ikatatlo na nga parte sa aton pagtuon samtang si Kristo dito sa Getsemani sa iyang pagsakripisyo. Nga man, bangod kay ang Marcos 14, versikulo 38, biskan nga pwerte na niya kaluya, pero bangod siya kaluoy siya magitutunan, ang iyang ginasiling magbantay kamo kag magpangamuyo, basi masulod sa pagsulay. Ang Espiritu matuon nga handa, apang ang unod maluya. Maluya gid ang aton lawas. Ang butang balon nga Espiritu, handa, kung kisa ang aton unahuna sa aton mga painuino, daw mayo, pero ang lawas hindi man magupod. Hasta malang sa unahuna. Amo na nga si Kristo, nakita niya ang kaluyahon sang iya mga disipulo. Nagpukaw siya ng simpatiya. Napukaw ang simpatiya ni Kristo. Naluoy siya. Bisan pa nga sa iya, perti nga kakapoy na pag-agwanta niya siya kagulingon. Nahadlok siya nga hindi sila makaagwanta sang pagtilaw nga mag-abot sa ila sa iya pagluib kagkamatayon.
Wala niya sila ginsabdong, kundi nagsiling, magbantay ka mo kag magpangamuyo kay base masulod ka mo sa pagsulay. Bisan siya dako nga kasakit, nagtinguha sa gihapon si Kristo nga mapatawad ang ilang kaluyahon. Kay hambal ni Kristo, ang espiritu handa gid siling niya, apang ang unod maluya. Ang muna ang hindi kita makamangamuyo kay luya. Muna sa liwat, ang anak sang Diyos ginagaw sang labaw sa tao nga kasakit, kag nalipong, kag nakapoy, naguyog siya pagbalik sa duog sang iya anay paghimakas. Ang iya pagantos mas grabe sang sa una, sang ang kasakit sang kalag nagabot sa iya. Ang iya singot daw subong sang dalagko nga matinulo sang dugo nga nagatupa sa duta. Suno sa Lucas 22 versikulo 44. Ang mga kahoy nga sipres kag palma, amo ang hipos nga mga saksi sang iya kasakit. Dito sa talamnan sang Eden, sardin sang Eden. Gikan sa ila mga dahon nga mga sanga, dayon nagtupa ang mabugat nga mga tunog sa iya na igo nga dagway. Nga daw ang kinaugali nagahibi sa iya tagsulat nga nagapakag-away nga nagaisahanon sa mga gahom sang kadudulman. Sa malipot nga tiyon antes sini, si Jesus nagtindog kaangay sang isa kagamahanan na Sidro nga nagabato sa bagyo sang pagpamatok nga nagagasto sang iya kaakig sa iya. Ang matiga nga mga kaubuton kag mga tigipusoon nga puno sang malisya kag pagkamaalam, nagtinguha sa walay pulos sa paglibog kag pagdaog sa iya. Nagtindog siya sa Diyos noon nga pagkahalang doon subong anak sang Diyos. Karon siya daw isa katabunak nga ginbunal kag gindoko ang kaaking sang bagyo. Nagpalapit siya sa pagtapos ang iya buluhaton nga isa ka mananakop nga sa tagsa katikang nakaangkon sang kadalagaan batok sa mga gahom sang kadululman. Kangay sa isa nga nahimaya na, ginangkon niya ang paghiusa sa Diyos. Sa wala nagabag-o nga mga nagkaratabo, ginbubo niya ang iya mga ambahanon sang pagdayaw. Naghambal siya sa iya mga itutunan sa mga pulong sang kaisog kag kalulo. Karon nag-abot na ang oras sang gahom sang kadululman. Karon ang iya tingog na batian sa malinong hangin sang gabi, hindi sa mga tuno sang kadalagaan kundi puno sang tawahanon nga kasakit. Ang mga pulong sang manuluwas gindala sa mga doon dalunggan sang nagakatulog nga mga gintutunan. O Amay, pangamuyo ni Kristo, kun ini nga tagayan hindi mahimo nga magtaliwan gikan sa akon, luwas nga akon or luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kaubuton amo ang matuman. Lucas 22 versikulo 42. Ang una nga huyog sang gintutunan, amo ang magkadto sa iya apang ginsugo niya sila nga magpabil nito nga magbantay kag mga muyo. Sang pag-abot ni Jesus sa ila, naabtan niya sila nga nagkakatulog pa. Sa liwat, nakabatyag si Jesus sang kahidlaw para sa pag-upod. Para sa pila ka mga pulong gikan sa iya mga gitutunan nga magadalasing kaumpawan kag magaguba sang anti ang mga kagahom sang kadudulman nga halos nagdaog sa iya. Apang ang ilang mga mata mabugat, wala man sing sila makaibalo kun ano ang ila isabat sa iya. Suno sa Marcos 14:40. Ang iya presensya nagpukaw sa ila. Nakita nila ang yanawong nga namarkahan sang duguon nga singot kag kasakit, kag napuno sila sang kahadlok. Ang iya kasakit sa unahuna hindi nila mahangpan. Ang iya naong mas mahigko sang sabisan sino nga tao kag ang iya dagway labaw sa mga anak sang mga tao. Suno sa Isaias 52 versikulo 14. Nagtalikod si Jesus, nagpangita liwat sang iya palahuayan kag naghapa nga
nadaog sang kahadlok sang isa kadako nga kadudulman. Ang pagkatao sang anak sang Dios nagkurog sa sina nga oras sang pagtilaw. Wala siya nagpangamuyo karon para sa iya mga gitutunan nga ang ila pagtuo hindi mapaslawan kundi para sa iya kagulingon nga ginsulay nasakitan nga kalag. Ang makahaladlok nga tion nagabot niya tong tion nga amo ang namagadesisyon sang kapalaran sang kalibutan. Ang kapalaran sa katawhan nagkurog sa balansi. Si Kristo mahimo pagani karon magdumili sa pag-inom sang kupa nga ginahatag sa nakasala nga tao. Hindi pa ulay ang tanan. Mahimo nga pahiran niya ang maduguon nga singot sa yagtang. Kag pabayaan ang tao nga mapatay sa iya kalautan. Mahimo siya magsiling. Tuguti ang malapas nga magbaton sang silot sang iya sala. Kag magabalik ako sa ako namay. Mag-inom bala ang anak sang Dios sang mapait nga kupa sang kauyanan kag kasakit? Mag-aantos bala ang mga inosente sang mga resulta sang sumpa sang sala? Agod luwason ang mga nakasala? Ang mga pulong nagakahulog, nagakurugikan sa mga maluspad nga mga bibig ni Jesus. O amay, kung ini nga tagayan, ini, hindi gid mahimo nga magtaliwan gikan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini, ang imo kawubuton amo ang matuman. Marcos 14:36. Tatlo kabisis ngayagin na mitlang ina nga mga pangamuyo. Tatlo kabisis nga nag-isol ang katauhan gikan sa katapusan, nagakuruna nga sakripisyo. Apang karon ang maragtas ang tawhanon nga rasa, nagaabot sa tubang, sa tubangan sang manunubos sang kalibutan. Nakita niya ang mga naglapas sang suguan, kung pabayaan sa ila kagulingon dapat mawala. Nakita niya ang pagkawalay mahimo sa tao. Nakita niya ang gahom sang sala. Ang mga kailo, kaga, mga panalambiton sang isa kakalibutan nga nalaglag nagatindog sa iya tubang. Nakita niya ang nagahilapit sini nga kapalaran kag ang iya desisyon na himo. Luwason niya ang tao sa bisan anong nga gasto sa iya kagalingon. Bisan anong nga sakripisyo nga himuon. Luyag niya luwason ang tao. Ginabato niya ang iya bautismo sa dugo. Agod nga pagi sa iya ang nagakawala nga minilyon makaangkon sang kabuhi nga walay katapusan. Ginbiyaan niya ang mga luwang sang langit, sa diin ang tanan kaputli, kalipay, kaghimaya sa pagluwas sang isa kanadula nga karnero. Ang isa kakalibutan nga napukan tungod sang paglapas, kag indi siya magtalikod sa emisyon. Amuna ang katapusan nga desisyon ni Kristo, samtang dito siya sa Gethsemane. Manginhalad siya sang isa karasa nga nagbuot sa pagpakasala. Ang iya pinakapangamuyo nga karon nagaginhawa lamang sang pagpasakop. Kuning itagayan, hindi mahimo nga magtaliwan sa akon, luwas nga ako mag-inom sini. Ang imo kaubuton matuman. Suno sa ginhambal ni Kristo. Suno sa atong tatlo kabisis niya nga ginhambal. Sa paghimo sang desisyon, nahulog siya nga nagakapatay sa duta nga sa diin siya na banhousing bahin. Diin karon ang iya magitutunan sa pagbutang sang ila mga kamot sing malulos sa idalom sang ulo sang ila nagakaluya nga Dio nga agalon kag paliguan ang kilay nga nahalitan gid sing labi ka sang labi pa sang sa mga anak sang mga tao. Ang manluluwas nagtapak sa linisan sang alak, sa linasan sang alak nga nagas isahanon kag sa katawhan nga wala sing isa nga kaupod niya. Habang ang Dios nagantos upod sa iya anak, nakita sa mga anghel ang kasakit sang manluluwas. Nakita nila ang ila Ginoo nga ginalikopan sang mga lehiyon or mga linibo ka mga puwersa ni Satanas. Ang
Iya kinaugali nga ginabugatan sang isa ka nagakurug makatalanghaga nga kahadlok kag may kahilom sa langit. Wala sing arpa nga nagatandog. Kun mahimo nga gitan-aw sang mga mortal ang katingala sang panong sang mga anghel subong nga sa hipos nga kasubo ilang inatan-aw ang amay nga nagapain sang iya mga silak sang kapawa gugma kaghimaya gikan sa iya pinalangga ang anak mas mahang panila kun daw ano ka makahalalit ang sa iya panulok ang sala. Ang mga kalibutan nga wala mapukan kag ang langit nun nga mga anghel nagtanaw nga may dako nga interes samtang ang inaway nagahingapos. Sa tanas kang ang iya kaupod sang kalautan ang mga lehiyon sang apostasya nagbantay sing maayo sining dako nga krisis sa bulhaton sang pagtubos. Ang mga gahom sang maayo kag malain naghulat sa pagtanaw kung ano ang sapat nga mag-aabot sa tatlo ka bisis nga ginsulit nga mga pangamuyo ni Kristo. Ang mga anghel nagahandom nga magdala sing paumpaw sa Dios noon nga nagaantos apang nahimo nga indi niini pwede. Wala sing makita paagi sa pagpalagyo para sa anak sang Dios. Sa sining makahaladlok nga krisis, sang ang tanan yara sa katalagman, sang ang makatalanghaga nga kupa, nagkurog sa kamot sang nagantos, ang mga langit nagbukas, ang isa kakapawa nagsilak sa tunga sang mabagyo nga kaduluman sang oras sang krisis, kagagamhanan nga anghel nga nagatindog sa presensya sang Dios nga mo si Gabriel, nga nag-ukupar sang posisyon nga gikan diin nahulog si Satanas, nag-abot sa kilid ni Kristo. Nagpanaog si Gabriel, dayon, iya nga ginlipay si Kristo. Iya ginpadasig si Kristo, kaginpakita kung ano ang mga resulta kung si Kristo makaagwanta hasta nga matapos ang iya misyon. Ang manugtunda nagkari hindi sa pagkuha sang kupagikan sa kamot ni Kristo, kundi sa pagpabaskog sa iya sa pag-inom sini. Upod ang kasiguruhan sang gugma sang amay. Nagkari siya si Gabriel sa paghatag sing gahum sa Dios nung tao nga nagapangamuyo. Gintudlo niya siya sa bukas ng mga langit nga nagusugid sa iya sang mga kalag nga maluwas bilang resulta sang iya mga pagantos. Ginpasalig ni Gabriel nga ang iya amay mas dako kag mas gamhanan sang sakay Satanas nga ang iya kamatayon magresulta sa bukos nga pagkatublag ni Satanas kag nga ang ginharian sining kalibutan igahatag sa mga santos sa labing mataas. Ginsiling niya, ni ginsiling ni Gabriel nga si Jesus, makita niya ang kabudlayan sa iya kalag kag mabusog, kag makita niya ang kadamaan sang tawhanon nga rasa nga naluwas or maluwas, nga maluwas na sa dalayon. Ang kasakit ni Kristo wala maguntat, apang ang iya depresyon kag pakuluya sang buot nagbiya sa iya. Ang bagyo wala gid sing maguntat apang siya nga amo ang iya ginatuyo ginpabakod sa pagatubang sang iya kaakig. Amo na nga ang aton moral lesson nga makuha makita diri magutoran nga sa piyak sang aton mga kabudlayan sa aton nga mga pagtilaw sang kabuhi sa tanan nga mga kalisod. Ara permi ang Ginoo, ara permi ang anghel nga magabulig, magbulong sa aton, maghutik sa aton, kagbulungon ang imong kaluya nga espirituhanon. Kaangay sa ginhimo ni Gabriel dito kay Kristo, samtang si Kristo, sa iya kagulingon bilang tao, nga way na gid siya magsalig sa iya gahom, way na siya magamit sa iya gahom. Pero ginsugo sang amay si Gabriel, agod nga padasigon, agod nga, makapadayon sa piyak sa mga pagtilaw kaysa tapos ang mga pagtilaw. Kaangay lang na sa exam sang eskwilahan. Malipay ka nga makita ang resulta sa imong panikasog, sa imong pagtuon. Labaw sa tanan, labi pagid diri sa aton nga pag-alagan sa Ginoo. Kaya nga man, nagahulat ang kabuhi nga walay katapusan nga natapos na ni Kristo sa emisyon diri sa kalibutan. Nagwa si Kristong kalmado kag malinong na.
Isa kalangit noon nga paghidait ang nagtungtong sa iya. Nahubsan sang dugo nga noon. Gindala niya ini ang indi na masarangan sang tao. Kag natilawan niya ang mga pag-antos ang kamatayon para slag sa katao. Ang nagakatulog ng mga disipulo, hinali nga napukaw sang kapawa nga nagapahilabot sa manuluwas. Nakita nila ang anghel nga nagaruko sa ila nagaluhod nga galon. Nakita nila siya nga ginbayaw ang ulo sang manuluwas sa iya dughan kag nagtudlo padulong sa langit. Nabatian nila ang iya tingog kaangay sang pinakamatamis nga musika nga naghambal sang mga pulong sang paglugpay kag paglaom. Ginhinumdom sang mga disipulo ang talan-aon sa bukid sang pagbalhin sang dagway. Nadumduman nila ang himaya nga naglibot kay Jesus sa templo kag ang tingog sang Dios nga naghambal halin sa panganod. Karon ang amuman nga himaya ginpahayag liwat kag wala na sila sing dugang kahadlok sang ila galon. Yara siya sa idalom sang pag-atipan sang Dios. Isa kagamhanan nga anghel nga ginpadala sa pag-amlig sa iya. Sa liwat, ang mga disipulo sa ila kakapoy nagpadala sa makatilingala nga pagkatulala nga nagdaog sa ila. Sa liwat, naabtan sila ni Jesus nga nagakatulog. Nagatulog sa ila mga sa ila nga may kasubo sa Jesus nagsiling. Magtulog ka mo karon kag magpahuway. Yari karon ang oras malapit na. Kag ang anak sang tao itugyan sa mga kamot sang mga makasasala. Bisan pa nga ginhambal niya ini nga mga pulong, nabatian niya ang mga tikang sang kadamaan nga nagapangita sa iya kag nagasiling. Tindog kamo, malakat kita. Yari karon ang magaluib sa akon malapit na. Wala sing mga agi sang iya kasakit sining karon lang ang makita samtang si Jesus naglakat sa pagsugata sa iya manugluib. Nagatindog sa unahan ang isa ang iya mga gitutunan siya nagsiling. Sino ay nagimpangita? Nagsabat sila. Si Jesus nga taga Nazaret. Si Jesus nagsabat. Ako, amo siya. Samtang ginhambal ining mga pulong, ang anghel nga bag-ulang nag-alagad kay Jesus, nagsaylo sa tunga niya kag ang kagsang kadaman. Ang isa ka Diyos nun nga kapawa nag-iwag sa naong sang manuluwas, kag ang isa ka daw sa lampati nga dagway nagtabon sa iya. Sa presensya sining Diyos nun nga himaya, ang manugpatay nga kadamaan hindi makatindog bisan makadali. Nag-isol sila pagbalik. Ang mga serdote, mga tigulang, mga soldado, kag bisan si Judas natumba sa duta subong sang patay nga tao. Ang anghel nag-isol, kag ang kapawa na dula, Jesus may kahigayonan nga makapalagyo, apang nagpabilin siya, kalmado, kag may kagulingon. Samtang ang isa nagahimaya sa pagtindog, nagtindog siya sa tunga, sa tung matig ang grupo. Karon naghapa kag wala sing mahimo sa iya tiilan. Ang magitutunan nagtanaw nga naghipos sa katingala kag kahadlok. Apang madasig nga nagbag-o ang talanaw. Nagsugod ang grupo, ang mga soldado sang Roma, ang mga pari kag si Judas nagtipon na hanungod kay Kristo. Daw nahuya sila sa ila kaluyahon. Kag nahadlok nga magkapalagyo siya. Sa liwat, ang pamangkot, ginpamangkot sang manunubos. Sino ang inyong ginpangita? May ibinin sa sila nga siya nga nagatindog sa ila atubang amo ang anak sang Dios apang hindi sila makakumbinsi. Hindi sila makumbinsi. Sa pamangkot, sino inyong ginpangita? Nagsabat siya liwat. Si Jesus nga taga Nazaret. Ang manuluwas dayo nagsiling. Ginsugiran ko kamo nga ako siya. Busa kon ginpangita niyo ako, pabayi sila nga maglakat. Nga nagapanudlo sa magitutunan. Naibaluan niya kon ano kaluya ang ila pagtuo. Kag nagtinguha siya nga ambligan sila gikan sa pagsulay kag pagtilaw. Para sa ila, handa siya sa paghalad sang iya kagulingon.
Si Judas, ang traitor, nga wala malipat sa bahin nga dapat niya buhaton, sang nagsulod ang kadam-an sa hardin, nagpanguna siya nga ginasundan sing maayo sang mataas nga saserdote. Sa mga nagalapas kay Jesus,